adoro o adora win tu wi o me da adoro o adora win tu wi o gbogbo nta ba gbaye se lawon aya ma nso teyan ba nbe laye pe ko saere tori to ba ku tan o adora win tu wi o me da adoro o adora win tu wi o gbogbo nta ba gbaye se lawon aya ma nso igba ti mo.